Mark Vargas, predsjednik Upravnog odbora Svjetskog foruma lidera Univerzitet Judson, izjavio je da je obraćanje Dodika na 12. Svjetskom forumu lidera ostavio trajan utisak na više od 300 prisutnih Amerikanaca, koji su bili inspiratnik nagrade za laganje za demokratiju, te istakao da ovo priznanje znači da on ima mjesto među istaknutom grupom globalnih lidera, koji su se obraćali Svjetskom forumu lidera tokom proteklih 15 godina. Podsjetimo, lideru SNSD-a Miloradu Dodiku kao lideru koji ima značajnu ulogu u politici Balkana, Američki univerzitet Judson uručio je priznanje za odvažnost u liderstvu i posvećenost nacionalnom suverenitetu i demokratskim principima. Navršavaju se 34 godine od zločina u dobrovoljačkoj

1729. rođena ruska carica njemačkog porijekla Katarina II. Aleksejevna, poznata kao Katarina Velika, koja je tokom vladavine od 1762. do smrti provela značajne reforme kojima je učvrstila centralnu vlast. Na današnji dan 1852. godine rođen srpski novinar, pisac i političar Pera Todorović, jedan od osnivača Narodne radikalne stranke i najistaknutijih novinara svog doba. Bio je blizak prvaku srpskih socijalista Svetozaru Markoviću i uređivao niz listova i časopisa, uključujući socijalistički list Rad. Na današnji dan 1860. rođen je jevrejski pisac Theodor Herzl, osnivač i teoretičar modernog cionizma, koji se snažno zalagao za osnivanje jevrejske države u Palestini i razradio koncept te države. Izabran je 1897. za prvog predsjednika Svjetske cionističke organizacije. Na današnji dan 1892. rođen je njemački pilot Manfred von Richthofen, nazvan Crveni baron, najslavniji njemački avijatičar u Prvom svjetskom ratu. 1892. umro njemački hemičar August Wilhelm von Hofmann, značajan po istraživanjima u organskoj hemiji. 1903. na današnji dan rođen američki pedijatar Benjamin McLean Spock, čija je knjiga Savjeti zdravog razuma o odgajanju beba i djece, objavljena 1946. postala bestseller, u mnogome izmijenivši predstavu o pravilnom odgajanju djece. 1904. 2. maja rođen je američki pjevač i filmski glumac Harry Lillis Bing Crosby, rekorder po broju snimljenih ploča, dobitnik nagrade Oscar za film Idući svojim putem. 1967. godine u Stokholmu počeo da radi Međunarodni sud za ratne zločine Bertranda Rasela, koji je kasnije presudio da su Sjedinjene Američke Države krive za agresiju na Vijetnam. Na današnji dan 1990. Afrički nacionalni kongres Nelsona Mandele i vlada Južne Afrike otpočeli razgovore u Cape Townu o postepenom okončanju vlasti bijele manjine u toj zemlji. Na današnji dan 2008. godine otvoren prvi Banja Lučki internacionalni filmski festival. Slušali ste rubriku Radio kalendar za 2. maj.

Dobro jutro, slušate Radio Kalendar za 2. maj. Na današnji dan 1519. umro italijanski slikar, vajar, arhitekt, inženjer, pronalazač i mislilac Leonardo da Vinci, jedan od najvećih umova renesanse, koji je spojio srednjovjekovno enciklopedijsko znanje sa egzaktnom modernom metodom opažanja. U 1567. umro je dubrovački pisac Marin Držić, tipičan predstavnik renesanse, čija su djela ispunjena raskošnim sjajem, bogatstvom duha, veselim scenama i komičnim situacijama. Na današnji dan 1660. rođen italijanski kompozitor Pietro Alessandro Gaspare Scarlatti, osnivač operske Napoljske škole.

7 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radi. Jutarnji listi. Mark Vargas, predsjednik upravnog odbora Svjetskog foruma lidera Univerziteta Judson, izjavio je da je obraćanje Dodika na Svjetskom forumu lidera ostavilo snažan utisak na više od 300 prisutnih Amerikanaca koji su bili inspirisani njegovom porukom slobode, demokratije i zalaganja za ono što je ispravno čak i pod velikim pritiskom. Predsjedniku SNSD-a Miloradu Dodiku kao lideru koji ima značajnu ulogu u politici Balkana, Američki univerzitet Judson uručio je priznanje za odvažnost u liderstvu i posvećenost nacionalnom suverenitetu i demokratskim principima. Navršavaju se 34 godine od zločina u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu, počinjenog nad pripadnicima Jugoslovenske narodne armije, nedužnim mladićima i nevinim civilima, za čiju smrt još niko nije odgovarao. Sutra će za ove žrtve u crkvi Svetog Georgija u Miljevićima u opštini Istočno Novo Sarajevo biti služen parastos. Prema podacima Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih, 2. i 3. maja 1992. godine ubijeno je najmanje 28 pripadnika JNA. Napadom na kolonu JNA u Dobrovoljačkoj, koja se prema sporazumu i uz garanciju mirovnih snaga Ujedinjenih nacija mirno povlačila iz Sarajeva, rukovodili su član predsjedništva tadašnje BiH Ejub Ganić i rukovodstvo takozvane Republike BiH. Međunarodni mehanizam za krivične sudove u Hagu saopštio je da je na osnovu humanitarnih razloga primio hitan zahtjev odbrane generala Ratka Mladića za njegovo privremeno ili prijevremeno puštanje na slobodu. Riječ je o javnoj verziji podneska koji je upućen 23. aprila, objašnjava Darko Mladić, koji je najavio da će oca u Hagu posjetiti u ponedjeljak. Vlada Republike Srpske usvojila je 35. izvještaj Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija i odnosi se na period oktobar 2025. april 2026. godine. U izvještaju se naglašava dosljedna podrška Republike Srpske Dejtonskom sporazumu i ustavno

7:27. Ovo jutro u Republici Srpskoj osvanulo je promjenjivo oblačno, na jugu je vedro. Lokalno na istoku, duž rijeka i po kotlinama ima magle. Duva slabi i promjenjiv vjetar, u Hercegovini umjerena bura. U 7 časova izmjerene su sljedeće temperature vazduha. Višegrad i Rudo 0 stepeni. Po 1 stepen izmjereni u Ribniku.

U nastavku jutarnjeg programa donosimo i servisne informacije za grad Banja Luku za protekla 24 časa. Policijska uprava Banja Luka je saopštila da u protekla 24 časa na području grada nije bilo krivičnih djela, ali javni red i mir je narušen 4 puta. Dogodilo se 11 saobraćajnih nezgoda u kojima je jedno lice lakše povrijeđeno. U službi hitne medicinske pomoći pregledano je 107 odraslih pacijenata i 25 djece, a obavljen je 21 izlazak na teren. Univerzitetski klinički centar je saopštio da je na odjelu za akušerstvo rođeno 6 beba, 3 djevojčice i 3 dječaka. Vatrogasno-spasilačka jedinica nije imala intervencija. Snabdivanje grada električnom energijom je uredno i vodom je također uredno, a kvalitet isporučene vode zadovoljava odredbe pravilnika.

o higijenskoj ispravnosti vode za piće. Za kraj još jednom o vremenu u Banja Luci. Jutro vedro i hladno, tokom dana pretežno sunčano i malo toplije uz prolaznu oblačnost. Vjetar slab i umjeren sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha u Banja Luci će danas biti oko 20 stepeni Celzijusa, a prema posljednjem mjerenju trenutna temperatura u gradu na Vrbasu je 6 stepeni Celzijusa. 7 časova 39 minuta. Još jednom vam želimo dobro jutro.

finale play-offa, gdje će im se pridružiti i Gokeja i Bosna. Prognoza vremena u Republici Srpskoj, jutro vedro i hladno, na istoku oblačno. Tokom dana sunčani periodi i malo toplije, na istoku samo ponegdje moguća slaba kiša. Vjetar umjeren sjeverni, povremeno jak, na jugu umjerena do jaka bura. Najviša dnevna temperatura vazduha od 15 do 22 stepena Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.

Poštovani slušalci, evo nas i u trećem satu subotnjeg izdanja jutarnjeg programa koje je kao i uvijek rezervisano za teme iz turizma. Odmah na početku jedna informacija da je Republiku Srpsku tokom tri mjeseca ove godine posjetilo 98.389 turista, što je za 4,6% više nego u istom periodu lani. Rečeno je u turističkoj organizaciji Republike Srpske. Kao i prethodne godine, osim domaćih turista, najveću posjetu ostvarili su gosti iz Hrvatske, Srbije, Slovenije i Crne Gore, dok se od ostalih evropskih zemalja ističu Turska, Austrija, Njemačka i Italija. Pozivamo vas da ostanete s nama do 10 časova.

0: Počela je 27. međunarodna kajak regata Memorial Vitomir Dizdarević Admiral Cook. Start je u Višegradu, a ovogodišnji cilj je u Loznici. Za 6 veslačkih dana koji se završavaju sa prvomajskim praznicima, takmičari će savladati Drinsku stazu dugu oko 200 km. Izveštava Danko Jevđević.
1: Regata je ove godine okupila više od 40 učesnika iz Slovenije, Srbije, Slovačke, Rumunije, Bugarske, Austrije i Njemačke. Prvi put učestvujem na ovoj regati. Višegrad je predivan, rijeka također i šta više da poželimo. Iznenađena sam Drinom i Višegradom. Ovo je vrlo autentično mjesto, predivno mjesto gdje se spajaju planine i rijeka. Dugogodišnji učesnici regate ističu da se rado vraćaju Višegradu i Drini, za koju kažu da je jedna od najljepših rijeka Balkana.
2: Skupila se dobra ekipa, dobra organizacija i što se tiče rijeke, nemamo šta da pričamo, Drina je lepa i

0: volimo da se družimo tu. Kanjon je super, tako da svake godine otkrivamo nešto novo i tako.
1: Vraća me Drina, zato što od svih ovih reka kod nas na Balkanu je najzanimljivija, sama regata je najdinamičnija, ima dosta raznovrsnosti od Setihova, dobro to je Lim, ali do Loznice dok li ide sad regata, ima jezera, kanjona, ima žive Drine dole ispod Zvornika i ispod Bajne Bašte, odnosno Perućca, tako da što se tiče doživljaja, super je.
2: Ovogodišnja regata promoviše sportsko-rekreativne aktivnosti, zdrav način života, boravak u prirodi i prirodne ljepote ovog dijela Evrope kao atraktivne turističke destinacije.
3: Ovo ovdje stvarno to zaslužuje, tako da je lepota i priroda, istorija, apsolutno sve na jednom mestu. Krećemo nizvodno do Starog Broda, zatim idemo u Perućac, Vrhpolje kod Ljubovije, Mali Zvornik i Loznica. Ta regata traje 6 dana. Završava se u vreme prvomajskih praznika.
2: Organizator ove međunarodne kajak regate je Beogradski kajak klub Srpski veslači. Ovaj memorijal je organizovan u znak sjećanja na doajena kajakaštva Vitomira Dizdarevića, koji je cijeli život posvetio promociji Drine, Save, Dunava i sporta.

Tokom ratne 1992. godine u spaljenom selu Poljice kod Miljevine niko nije preživio osim žene heroja, sada bake Ilinke Elez i njenog unuka Petra. Njena životna priča je kao iz najpoznatijih književnih klasika u kojima život pobjeđuje smrt i gdje glavna junakinja stameno i čvrsto iz nevolja izvlači pouku i život počinje iz početka. Tu ratnu 1992. Ilinka nikad nije preboljela, ali puna odlučnosti da opstane kako bi podigla tromjesečnog unuka i sina Miroslava izvela na pravi put, jedine preživjele iz njene kuće. Priču Baka heroj pripremio Radivoje Obrenović.

Bitka nenaoružane žene za život tu tek i počinje. U 7. septembarskom prohladnom danu povici i pucnji, jauk i čemer, vjesnici su zla kojim se stamena Ilinka nije dala pokoriti. Kaže da će iz svog 7. septembarskog stradališkog dnevnika pronositi samo istinu. Nastavlja da je razgovarala sa vojnikom muslimanske vojske i da joj je rekao da bježi sa djetetom. Vrijeme zbjega prolazilo je nepredvidivo brzo, nekontrolisano, grčevito, bolno, dok nije ugledala kuće gdje je kod komšija našla spas i dočekala 8. septembar.

0: mesu. Tako da sve ukupno, ja sam zadovoljan i u svakom slučaju učestvujemo i sljedeće godine.
1: Slavljenici, odnosno hor, koji je ove godine obilježio 25 godina postojanja, mješoviti pjevački hor Davorin Jenko, udruženja Slovenaca Triglav iz Banja Luke, snažno je na sceni izveo tri kompozicije. Od 2001. godine nastupaju na raznim muzičkim manifestacijama, a hor uspješno vodi profesorica Vanja Topić-Vještica.

0: Finansijski labilan. Kada si finansijski jak, ne vole te jer si psihički nestabilan. Kada si psihički stabilan, ne vole te jer si finansijski labilan.
1: Inicijali, što je u medijima

Razlika između prileći na posao i prileći na poslu je u stranačkoj

0: odbrane slobode na putu na kojem je vaskrsla Republika Srpska. Parastos poginulim i umrlim borcima garde Panteri služen je u hramu Svetog Đorđa, a počast herojima odata je i posjetom spomen sobi poginulim borcima Bijeljine. Garda Panteri prošla je sva ratišta u Republici Srpskoj, od Novog Grada do Trnova, a njen 101 pripadnik dao je život za odbranu Republike Srpske, dok je 858 ranjeno. Ova interventna jedinica odlikovana je Karađorđevom zvijezdom prvog reda i ordenom Nemanjića. U porti hrama Svete Trojice u Gacku ispred spomen obilježja stradalim konjičanima, rodbina, prijatelji i saborci okupili su se da odaju poštu stradalima u odbrambeno-otadžbinskom ratu. Za strahovit zločin srpskog naroda tog kraja skoro da niko nije odgovarao. Služen je pomeni i položeno cvijeće na spomenik na kojem su uklesana imena svih poginulih. Prognani sa svojih ognjišta, raseljeni po cijelom svijetu, podigli su spomenik u Gacku, na kome su uklesana 383 imena boraca, civila, djece, starih. Prije rata u Konjicu je živjelo 7000 Srba, a danas svega 200, uglavnom starijih. Do kraja dana sunčano i toplije, dnevna temperatura vazduha kretaće se do 24, trenutno u Banja Luci 23 stepena. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.
1: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Sportsko-zabavni program.

0: organizovani.
1: O značaju posjeti Milorada Dodika Čikagu i priznanju koje mu je dodijelio Univerzitet Judson izvještavali su brojni američki mediji. Naveli su između ostalog da priznanje koje je dobio svrstava Dodika u grupu uglednih bivših govornika na ovom univerzitetu, među kojima su između ostalih nekadašnji američki predsjednik George Bush, bivši sovjetski lider Mihail Gorbačov te bivši britanski premijer Tony Blair. Profesor na Banjalučkom fakultetu političkih nauka Nina Sajić navela je da je nagrada koja je uručena Dodiku nagrada validnosti Republike Srpske u međunarodnim odnosima.
2: Govori o tome da Republika Srpska i njeno rukovodstvo nisu više na nekim marginama događaja i kretanja kojima ide ovaj naš svijet, nego naprosto da su jedan relevantan akter i međunarodnih odnosa i politika u ovom promijenjenom globalnom poretku. Zato je izuzetno važno da se i u Sjedinjenim Američkim Državama prati šta se dešava na Balkanu, šta se dešava u Bosni i Hercegovini i šta to radi, da kažemo, jedna mala politička zajednica, mala u onom geografskom smislu. I iz toga je ovo jedna i nagrada ne samo validnosti, nego i relevantnosti Republike Srpske u međunarodnim odnosima.
1: Priznanje Miloradu Dodiku je ogromna stvar za Republiku Srpsku jer je Dodik glavni reprezent politike Srpske i ovo pokazuje da je Republika Srpska prepoznata u svijetu, istakao je stručnjak za međunarodne odnose Luciano Kaluža.
3: Davanje potvrde predsjedniku Dodiku u stvari u međunarodnim odnosima govori da je on prepoznat kroz svoj aktivizam, kroz svoje zalaganje, kroz svoje političko djelovanje, kao neko ko vrijedi iste vrijednosti političke, društvene, pa ne znam nija i kulturološke zajedno sa univerzitetom, a čak i sa društvenom zajednicom u Sjedinjenim Američkim Državama.
1: Analitičari ucijenjuju da je nagrada Fondacije Američkog univerziteta Judson predstavlja satisfakciju predsjedniku SNSD-a Miloradu Dodiku za sve kroz šta je prošao, ali i dokaz da odnosi Srba i Amerike otopljavaju.
4: Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske u istočnom Sarajevu. Sarajevo sutra će biti obilježene 34 godine od zločina nad pripadnicima Jugoslovenske narodne armije u Dobrovoljačkoj ulici gdje su ih tokom povlačenja napale muslimanske paravojne jedinice. Tokom dva dana ubijena su 42 pripadnika JNA, 71 osoba je ranjena, više od 200 zarobljeno. Pravde za porodice žrtava i dalje nema. Sud BiH je nakon brojnih pravosudnih peripetija tek u maju 2022. godine potvrdio optužnicu protiv 10 lica koja se terete za ratni zločin u Dobrovoljačkoj. Među optuženima su Ejup Ganić, Zaim Backović, Jusuf Pušina i Enes Bezdrob. U prilogu Milana Stojića.
5: Svi okrivljeni se brane sa slobode. Strani tužilac Jude Romano je još 2012. godine odustao od optužnice i time produžio agoniju porodica ubijenih pripadnika JNA. Optužnica je ponovo tek potvrđena 2022. godine. Vršilac dužnosti direktora Republičkog centra za istraživanje rata i ratnih zločina Republike Srpske Viktor Nuždić podsjeća kakvu je nepravdu prema žrtvama učinio strani tužilac Jude Romano.
6: Ovdje je posebno zabrinjavajuće da je istraga 2012. godine obustavljena bez ikakvog jasnog i opravdanog obrazloženja. Ta optužnica je ponovo podignuta tek 10 godina kasnije i upravo tu je ključno pitanje svog apsurda pravosuđa na nivou Bosne i Hercegovine.
5: Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Radan Ostojić naglasio je da zločini u Sarajevu nisu počinjeni po naredbi komandanata paravojnih formacija Bošnjaka, Muslimana, nego političkih i vojnih vlasti u Sarajevu.
7: Dva vojnika, čini mi se, u Bistriku, 2. maja na Skenderiji je 19 vojnika ubijeno i 3. čini mi se 9 najmanje. Znači sve to je jedan slijed događaja koji je bio duboko izreširan od strane muslimanskog rukovodstva, političkog rukovodstva.
5: Nekažnjeni zločini u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu dokazuju politiku dvostrukih aršina Zapada u BiH i na prostoru bivše Jugoslavije. Ocijenio je državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Srbije Nikola Vukelić.
8: Zapad je razbio svesno bivšu Jugoslaviju, Hrvati i muslimani su samo bili puki izvođači radova.
5: Predsjednik odbora za zaštitu prava Srba u Federaciji BiH Đorđe Radanović ne očekuje od BiH pravosuđa smještenog u ratnom logoru za Srbe Viktor Bubanj da kazni organizatore i izvršioce stravičnog zločina nad pripadnicima JNA 1992. godine.
9: Viktor Bubanj, lokacija gdje se nalazi sud i tužilaštvo, oni nisu vidjeli 20 godina da im je pravoslavno groblje krajnjih polupano, a kamoli

0: vide nešto što se je desilo prije 25-30 godina kad su pobijeni Srbi.
1: Predsjednik opštinske boračke organizacije Istočno Novo Sarajevo Dragiša Tuševljak pozvao je predstavnike izvršne i zakonodavne vlasti na svim nivoima u Republici Srpskoj, srpske predstavnike u zajedničkim institucijama i građane da se pridruže na sutrašnjem pomenu žrtvama napada na vojnike JNA 2. i 3. maja 1992. godine u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu.
0: Mi ćemo sutra u 10 sati odat pomen u crkvi Svetog Đorđa u Miljevićima, potom ćemo se uputiti autobusima na mjesto stradanja zločina i u jednom dijelu Dobrovoljačke ulice ćemo prislužiti cvijeće i odati pomen.
1: Tokom povlačenja pripadnika JNA početkom maja iz Sarajeva 1992. godine bošnjačke paravojne snage u Dobrovoljačkoj ulici ubile su 42 pripadnika JNA, 71 osoba je ranjena, a više od 200 zarobljeno.
2: Udruženje veterana garde Panteri danas je parastosom poginulim i preminulim borcima ove garde u crkvi Svetog Đorđa polaganjem vijenaca i cvijeća ispred centralnog spomenika poginulim borcima ubijeni, te posjetom spomen sobi obilježilo 34 godine od formiranja ove elitne jedinice Vojske Republike Srpske. Garda Panteri formirana je 2. maja 1992. godine. U toku rata bila je odlikovana dva puta ordenom Nemanjića 1993. godine i 1995. godine Karađorđevom zvijezdom drugog reda. Komandanti brigade bili su Branko Pantelić Panter i Ljubiša Savić Mauzer. U prilogu koleginice Lidije Bešlić.
3: Iako je po formaciji Garda Panteri bila ovakva pišadijska brigada, ratni uslovi su zahtijevali da se modifikuju između motorizovane i mehanizovane jedinice. Zbog toga su imali velike manevarske mogućnosti, u toku 24 časa mogli da se prebace sa jednog fronta na drugi i da budu tamo gdje je najteže, istakao je predsjednik udruženja veterana Garda Panteri Petar Cvjetinović.
4: Veliki broj ranjenih i poginulih govori da smo prošli jedan težak teret kao brigada, možda najteži. Znači, mi smo bili jedinica koja nije nikad čuvala položaj, 858 ranjeni je veliko za jednu jedinicu koja je prošla. Svaki treći gardista je ranjen po dva puta, tako ispadne.
3: Prva laka pišajzijska brigada, poznatija pod imenom Specijalna brigada Garda Panteri, je među prvim formiranim jedinicama na teritoriji Semberije koja je učestvovala na ratištima od Semberije, Majevice, Posavine do Hercegovine i zapadnog krajiškog ratišta, posjetio je ministar rada i boračko-invalidske zaštite Radan Ostojić.
5: Išli su nekim svjetlim putem, svjetlali su obraz svojih predaka, osvjetlili su obraz Semberije. Čitavo je Bijeljnje, jer Bijeljnje je danas prepoznatljiva po nazivu ove ratne jedinice i po njenom komandantu i po svim onim ljudima koji su bili učesnici odbrambeno-otadžbinskog rata. Put golgote, stradanja, put drugarstva, jedinstva, sloge, put jednog bratskog odnosa.
3: Prvi put obilježavanju godišnjice Garde Panteri prisustvovala je bratičina poginulog pripadnika ove jedinice, Dragana Simionovića Sikija, koji je došao kao dobrovoljac iz Jagodine, Anđela Simionović.
6: Jako sam ponosna zato što je moj stric i zato što nosimo njegovu krv, da je takav junak i da je on u sebi imao toliku ljubav da je svoj život, jedino ono što je imao, dao i ostavio ovdje zarad slobode našeg naroda.
3: Ne smijemo zaboraviti one koji su stvarali Republiku Srpsku, koji su branili srpski narod i srpsku teritoriju, rekao je posljednji ratni komandant Bijeljinske garde Ljubiša Lazić.
7: Tako da je naša obaveza nas živi, da poštujemo i da pamtimo sve te ljude kako bi naša djeca sutra poštovala isto tako i da bi i naša djeca živjela u slobodi.
3: Kroz gardu Panteri prošlo je više od 2600 boraca, 858 gardista je ranjeno, a 103 su dala život za Republiku Srpsku.
2: U porti hrama Svete Trojice u Gacku ispred spomen obilježja stradalim konjičanima, rodbina, prijatelji i saborci okupili su se da odaju poštu stradalim u odbrambeno-otadžbinskom ratu. Za strahovit zločin srpskog naroda tog kraja skoro da niko nije odgovarao. Služen je pomen i položeno cvijeće na spomenik na kojem su uklesana imena svih poginulih, izvještava Momir Milić.
8: Prognani sa svojih ognjišta, raseljeni po cijelom svijetu, podigli su spomenik u Gacku na kome su uklesana 383 imena boraca, civila, djece, starih. Prije rata u Konjicu je živjelo 7000 Srba, a danas svega 200, uglavnom starijih. Zoran Pologoš, predsjednik udruženja Konjičana Republike.

pošto sam ja rođen tu u kraju, ja se sjećam kad su počeli da prave taj šmajdan, po čemu je najpoznati taj deo dole, gde je stadion, su čuveni vašari. Tu su Italijani dolazili, čuveni one ringišpili i cirkus. I onda je počeo stadion da se radi i mi smo pratili to. I jedne godine otvoren je i sad nisu svi ljudi imali klizaljke, bile su popularne gojzerice i dole gvinterici, kako smo ih zvali. To je od voža napravljen kao klizaljka sa vrhom koji je uvijen gore i imao je ključ i vi ste na cipelu stezali tu. I tako smo svi počeli, dok se nisu pojavile hokejke prve i to neke, sećam se, češke. I one su postale kao najpopularnije, da bi ovi koji su imali pare, buržoazija da kaže, oni su počeli da kupuju klizaljke kanadske. I tad se pojavilo, na primjer, te čuvene CCM, Teki Beri su se zvale. To su bile najkvalitetnije od kengurove, koje to je bilo ludnica. Pa onda su se razne još pojavile, da bi kasnije Bauer se pojavio i taj Bauer je bio, počeli su onda, više nisu bile klizaljke dole čist metal, nego je bila plastika, samo donji deo gde se kliza bio je metalni. Iz jednog dela su bile i prvo su tako te, sećam se, pojavile i još neke firme. I onda su i Kanađani počeli to da proizvode i bila je oprema.

Poštovani slušalci, na kraju smo našeg današnjeg druženja u emisiji Sportsko zabavno popodne. S vama su danas bili članovi sportske redakcije Radija Republike Srpske, Dalibor Dafinčevi i Bojan Božić, saradnici u emisiji Slađan Jeremić i Miroslav Nešić, Mladen Zdjelar, bio je tonski realizator, ja sam Aleksandra Perić, ostanite uz Radio Republike Srpske.

U Srpskoj je danas bilo pretežno sunčano i toplo vrijeme, slično vrijeme se očekuje i sutra, pa na početku emisije Mozaik radija Republike Srpske čućemo više detalja od dežurnog.

0: kulturnog meteorologa Đorđa Todića.
1: Sutra jutro vedro i svježe na visoravnjama na istoku i hladno, tokom dana pretežno sunčano i toplije. Vjetar slab do umjeren, povremeno i pojačan, istočni i sjeveroistočni. U Hercegovini ujutru umjerena bura, a tokom dana južni vjetar. Minimalna temperatura vazduha od 2 do 8, u višim predjelima na istoku od minus 1. Maksimalna dnevna od 18 do 25, a u višim predjelima od 13 stepeni. U Banja Luci sutra jutro svježa, tokom dana pretežno sunčano i toplije, u slab do umjeren sjeveroistočni vjetar. Minimalna temperatura vazduha oko 5 stepeni, a maksimalna dnevna oko 24 stepena. U ponedjeljak poslije svježeg jutra tokom dana sunčano uz malu do umjerenu oblačnost i još toplije. Minimalna temperatura vazduha od 3 do 8, na jugu do 11, a u višim predjelima na istoku od 0. Maksimalna dnevna od 22 do 28, a u višim predjelima od 16 stepeni. U utorak se nastavlja toplo i promjenljivo oblačno vrijeme u sunčane periode, a na zapad oblačnije. U drugom dijelu dana uz lokalnu kišu ili pljuskove. Minimalna temperatura vazduha od 6 do 12, u višim predjelima od 3, maksimalna dnevna od 19 na krajnjem zapadu do 27 na istoku, a u višim predjelima od 14 stepeni. U srijedu promjenljivo do pretežno oblačno vrijeme, lokalno uz kišu ili pljuskove sa grmljavinom. Minimalna temperatura vazduha od 7 do 13, u višim predjelima od 4, maksimalna dnevna od 17 na zapadu do 26 na istoku, a u višim predjelima od 13 stepeni.
2: Sad imaš priliku da sve

0: 18 je časova 17 minuta, slušate Mozaik radija Republike Srpske. U Bratuncu su u toku Đurđevdanski dani kulture, manifestacija koja ima tradiciju dugu više od dvije decenije i koja okuplja veliki broj umjetnika, izvođača, muzičara i književnika. Prilog koleginice Gordane Prtine.
1: Tokom Đurđevdanskih dana kulture posjetioce očekuju brojni događaji, od sportskih takmičenja i dječjih priredbi, preko pozorišnih predstava i muzičkih nastupa do folklornih festivala koji okupljaju kulturno-umjetnička društva iz regiona. Radovan Petković, Bratunački dom kulture.
2: Tradicionalno, kao i svake godine, mi pokušavamo da što veći broj mladih talenata iz opštine Bratunac damo mogućnost, damo prostor da se predstavi ovdje na trgu pred mnogobrojnom publikom. Osim tog programa već smo imali predavanje mjesta dinastije Obrenović u istoriji.

0: 20 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija.
1: Poštovani slušaoci, u nastavku programa slijedi repriza emisije iz ciklusa Riječ i muzika autora Ranka Risujevića.

23 časa. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. General Ratko Mladić vraćen je u pritvorsku bolnicu nakon što je tokom dana bio zbrinut u civilnoj bolnici u Hagu. Ljekari su sumnjali da je imao moždani udar. Ovo je za RTS potvrdio generalov sin Darko. Kaže da ljekari nisu potvrdili da je general pretrpio moždani udar i da su ga vratili u pritvorsku bolnicu. Potvrdio je da će u ponedjeljak otputovati u Hag da posjeti oca. Hagu je dostavljen zahtjev vještaka za produženje roka u kojem bi trebalo da podnesu izvještaj o zdravstvenom stanju generala Mladića zato što pregledi nisu završeni u predviđenom roku. Time su faktički odložili za još najmanje 7 dana odluku o zahtjevu za puštanje na liječenje u Srbiju. U istočnom Sarajevu i Sarajevu sutra će biti obilježene 34 godine od zločina nad pripadnicima JNA u Dobrovoljačkoj ulici gdje su ih tokom povlačenja napale muslimanske paravojne jedinice. U crkvi Svetog Georgija u Miljevićima u opštini istočno Novo Sarajevo bit će služen.